Tajuno, Abi Anajuno, Malungoko, Pani Kairmunda Anni, Malanya Achini Manu.